Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: mempesonakan.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.
2: Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda.
3: Jangan

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bermusik selama satu jam Melaka FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
2: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Masih lagi bertemankan malam di sini dalam jam yang terakhir untuk hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari. Selamat hujung minggu lah ya kepada anda semua. Mungkin tengah rehat-rehat, santai. Ataupun hari ini nak balik kampung. Sebab cuti panjang kan. 3 hari bolehlah balik jenguk sekejap mak ayah kat kampung kan. Ataupun nak ke Putrajaya. Nak sambut Hari Merdeka dekat sana pun boleh. Hati-hati memandu, okay? Dan kepada anda semua, pastikan dalam keadaan baik. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Dan kita doakan juga kepada semua kontingen yang akan beraksi pada 31 Ogos nanti. Semuanya diberikan kesihatan yang baik. Tak nak yang demam-demam kan pula kan? Susahlah, eh? Dan hari ini pun anda dah boleh pergi dekat Dataran Satu Malaysia, dekat Kelebang tu. Anda boleh saksikan perarakan ataupun raptai penuh lah ya, bermula pagi tadi. Mungkin waktu ni dah habis dah kot, tapi masih lagi boleh nak tengok kapal yang berlabuh ni kan. Boleh saksikan kapal perang. Jadi kepada anda semua yang nak tengok dengan lebih dekat, boleh datang ramai lah dekat Dataran Kelebang untuk menyaksikan acara-acara yang berlangsung nanti sempena dengan 31 Ogos 2026. Okey, baik, di jam ini macam biasalah kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, boleh je terus hantar dekat live TikTok Melaka FM pun boleh. Sekarang ni saya tengah live, jadi kepada anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap. Dan kalau belum follow lagi Melaka FM, jomlah jadilah sahabat kami kan. Follow, kemudian boleh juga tengoklah segala aktiviti kami yang kami share dekat TikTok tu. Dan setiap kali kami live tu, jemputlah singgah. Okay, Wadia Hati, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih sentiasa bersama kami di Melaka FM ni. Edward Amirul pun terima kasih banyak-banyak. RBA, terima kasih. Akib, lagi kita ada Joker, Iladin, Maja, terima kasih. Azrul Normi Idris, terima kasih. Leo dan juga semualah ya. Abang Ail Jack, terima kasih. Juga untuk anda yang baru follow kita hari ini, terima kasih banyak-banyak eh. Nak minta lagu boleh terus komen je dekat live TikTok kita. Dan juga boleh hantar di bilik hijau kami 010-806-1023. Okay, saya tak nak buang masa. Ada yang dah minta dah tadi dekat live TikTok. Kita ada Edward, ada Norby, Joker dan Wadia. Setakat ni 4 orang baru minta. Okay, kita nak layan dulu lagu yang pertama, permintaan daripada Edward Amirul. Nak dengar lagu daripada Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Macam merajuk je kan, macam marah je. Kita apalah, yang penting semoga anda semua terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan menyusul selepas ini ada lagu daripada Adi Rasa, Yang Orang Yang Sama. Terus dengar Melaka FM.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.

kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka.

kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka.

Ya, jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu untuk Semang Laguku Untukmu, let's go. Boleh hantarkan terus permintaan lagu anda ke Wasabi Melaka FM 0108061023 ataupun boleh komen je dekat komentar live TikTok sekarang, okay? Let's go. Ayah terus belanja anda sebuah lagu daripada Ucup Gelora khas untuk anda, Melaka FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Saya nak kongsikan mengenai The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September ini, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Okey, untuk jam ini Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam Laguku Untukmu.

Okey, Ain ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Myra. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Felix, Warkah Berlagu Pilu. Suami suruh mintakan. Katanya lagu ni pun tengah trending juga dekat TikTok. Sekejap lagi Ain akan stream lagu permintaan Myra. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda dari Bidor Perak. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Lagu ni ditujukan kepada Arik, Kak Zura Juju, Aisyah Humaira, Ija, Kak Zara, Kak Wadi Hati dan juga kepada semualah pendengar setia Radio No. 1 Orang Melaka. Tapi sebelum tu, I nak belanja dulu sebuah lagu yang tengah trending juga sekarang ni. Memandangkan hari ni ramai yang mendirikan rumah tangga. Jadi let's go, kita layan sebuah lagu daripada Ramli, Sudah Diinai-inaikan, khas untuk anda.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

12.41 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti, okay? Ain nak kongsikan mengenai The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September ini, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Baik, untuk jam ini I nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu dalam segmen laguku untukmu.

0: nak.
1: Okey, kita ada permintaan lagu daripada Hajah Leila dari Tangga Batu. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didustai. Okey, juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Eddie. Nak dengarkan lagu nyanyian Lamenti Kerana Janji. Ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Okey, selepas ni anda akan stream lagu-lagu permintaan anda. Dan apapun untuk jam ini, I nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.15 minit tengah hari, Asar 4.26 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam dan juga Isyak 8.28 minit malam. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Isu tabung haji kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Sekarang 1.15 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Alliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

0: Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.
1: Kami menyiarkan lagu

0: maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat. Mana lagi? Melaka lah.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi? Melaka lah.

daripada Alif Caster dekat TikTok ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Sunny Zahuri, Baju Hijau. Ha, bila kita dengar lagu ni, sama-samalah kita menghargai jasa para pejuang negara dan juga sama-sama kita meneruskan semangat perjuangan mereka dengan menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Okay? Jasa mereka kita kenang, perjuangan mereka kita teruskan. Okay? Baik, untuk jam ini Ain ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Haikal. Nak dengarkan lagu nyanyian Gingerbread, Aku Cari Damai Di Hati. Juga kita ada permintaan lagu daripada Fly High yang tengah tengok TikTok sekarang ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Dan pastinya I nak tunaikan dulu permintaan lagu daripada Kak Ji yang ada dekat Wasabi Melaki FM. Nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarham Sudirman, Joget Kenangan Manis. Jadi let's go, kita terus stream satu persatu lagu permintaan mereka hanya di Melaki FM.

mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Biar betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Siti Sarah Kesetiaan. 3.47 minit petang ketika ini. Lagu ni tadi diminta oleh Kak Zahra dari Semenyih, Selangor. Okey, sambil-sambil tu I nak kongsikan juga dengan anda mengenai urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sehingga 31 Ogos ini, iaitu pada hari Isnin, susulan proses peralihan kepada MyCard generasi yang baru. Yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya sekarang ni sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada kad pengenalan generasi baharu. Dan juga menurut JPN, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran ataupun penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Okey, baik, pastinya untuk jam ini kita ada banyak lagi permintaan lagu yang belum ditunaikan. Antaranya selepas ni kita akan tunaikan lagu permintaan daripada Azizi dan dengarkan lagu La Oba, tapi I ambil versi Crystal, okey. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Kaina, nak dengarkan lagu nyanyi Wani Khairi, Cak Cak Cekuk. Dan juga kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Abang Zam kita, nak dengarkan lagu Menentang Perjodohan. Okey, selepas ni anda akan stream lagu-lagu anda satu persatu yang mana tengah drive ataupun tengah healing ni. Jom Ain terus hiburkan dengan sebuah lagu daripada Crystal, La Oba, khas untuk anda. Mekfm.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

0: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islami afdalu qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang kaum muslimin terselamat daripada lidah dan tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengajaran daripada hadis, Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, dalam hadis Nabi menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku melainkan untuk membentuk akhlak ataupun menjadikan manusia ini dengan akhlak yang mulia. Dan menjaga lidah daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam lain seperti mengumpat, menghina, mencela, mengadu domba adalah perkara yang dilarang oleh Islam. Jadi kita tak boleh gunakan lisan kita ni untuk menyakiti hati orang lain. Hendaklah kita menjaga lisan kita daripada mengumpat, mengkeji ataupun menghina orang lain atau suka menyebar-jembarkan fitnah. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahawa lidah boleh menjadi punca fitnah atau ghibah. Ghibah ni mengumpat. Namimah iaitu adu domba, menghina, penipuan dan syirik. Oleh itu, menjaga lidah daripada kata-kata yang menyakiti orang lain adalah tanda kesempurnaan Islam seseorang. Dan memelihara tangan daripada melakukan perbuatan keji dan menyakiti kaum muslimin lain seperti mencuri, memukul, merampas ataupun merosakkan harta benda, malah termasuk menulis dan menyebarkan sesuatu berbentuk umpatan, fitnah. Ini adalah sesuatu perkara yang dilarang di dalam Islam. Jadi individu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mereka yang sentiasa dirasai kebaikannya kerana tidak menyakiti dan memudaratkan orang lain yang berada di sekelilingnya sama ada dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati nurani semua anggota itu tetap akan diminta untuk dipertanggungjawabkan, iaitu ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Al-Imam Al-Khattabi berkata hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama ialah orang yang selain menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dia juga dituntut untuk menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin dengan baik. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita menjadi orang yang sentiasa mendapat rahmat dan kebaikan dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Sekarang 4.26 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Amalina Abdul Halib. Sebanyak 6 pesawat tempur Sukhoi, 3 pesawat pengangkutan udara Airbus serta 6 kapal perang TLDM antara aset ketenteraan yang bakal dipamerkan sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 31 Ogos ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata penglibatan pelbagai pasukan keselamatan itu memberi peluang kepada rakyat melihat sendiri keupayaan aset pertahanan negara.
2: Kita juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tentera Udara kerana telah memberikan lintas hormat 6 buah pesawat Sukhoi tempur yang cukup mengagumkan rakyat negeri Melaka, dan juga 3 buah aset kapal pengangkutan udara Airbus yang akan melintasi ruang-ruang laut Melaka itu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Tentera Laut kerana telah menyediakan 6 buah aset kapal perang untuk disajikan pada rakyat Melaka untuk dapat membuat lawatan dan sambil belajar.
1: Pelbagai pameran dan demonstrasi turut berlangsung di dataran Kelebang melalui Carnival Civic dari 29 hingga 31 Ogos. Pengunjung juga berpeluang melihat aset dan kebolehan pasukan tentera sepanjang program 3 hari itu. Paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air LRA di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan masih berada pada tahap normal ketika negara berdepan fenomena El Nino. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memaklumkan 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada ialah empangan Jus di Melaka dan empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal ialah empangan Sungai Pagar di Labuat. SPAN turut memaklumkan secara keseluruhannya kesemua LRA yang dipantau masih beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya paras empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Sehubungan itu, SPAN bersama Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra serta semua operator bekalan air yang terlibat telah mengadakan mesyuarat pada 26 Ogos lalu bagi meneliti situasi sumber air mentah serta menyelaras langkah kesiapsiagaan dan mitigasi khususnya bagi empangan pada tahap waspada, amaran dan kritikal. Seorang pemuda berusia 21 tahun didakwa di Mahkamah Session Aikroh atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal dan cubaan merogol adik perempuannya yang berusia 15 tahun. Tertuduh yang juga anak sulung daripada 4 beradik mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mayaldit. Kedua-dua kesalahan itu didakwa berlaku di sebuah rumah di Kampung Umbai Melimau Jasin masing-masing pada 6 Jun dan 20 Ogos lalu. Tertuduh sebelum ini pernah menjalani hukuman lebih 2 tahun di sekolah Henry Geni selepas disabitkan kesalahan merogol adiknya yang ketika itu berusia 15 tahun. Timbalan pendakwa raya Rifaah Izzati Abdul Muttalif memohon jaminan RM15,000 bagi setiap pertuduhan, manakala tertuduh memohon jumlah itu dikurangkan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM9,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan selain tidak mengganggu atau mendekati mangsa dan perlu melapor diri di balai polis setiap bulan. Kes disebut semula 29 September depan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT umumkan semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman di semua universiti awam hendaklah dihentikan berkuat kuasa setermata. Ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Ia seiring dengan penegasan Perdana Menteri berkaitan pemalsuan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU. KPT menerusi satu kenyataan memaklumkan beberapa peruntukan dalam AUKU serta kaedah-kaedah tata tertib pelajar yang menghadkan kebebasan mahasiswa untuk bersuara dan berpersatuan telah dikenal pasti untuk dikecualikan segera. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM Melaka FM mempesonakan 102.3.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Dacheng, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian, sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah jabatan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Orang kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Mana maki aku? Masa apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata, langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama MAHA 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan dengan cara segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata, situasi di Selat Hormuz masih belum reda sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya Lenin Moreno bersalah atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Marquinhos menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arnar Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa mengadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Marquinhos menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Melaka and the money.

0: muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila Nabi Yunus alaihi salam dihalau oleh kaumnya daripada kampungnya, beliau telah melarikan diri di atas hambatan mereka dalam keadaan kecewa dan juga hampa. Dan dalam keadaan yang demikian, Nabi Yunus alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah zikir yang masyhur yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Apabila beliau berada di dalam perut ikan, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim.
1: Jadi saudara-saudariku, dalam kehidupan kita seharian, jika berlaku sesuatu yang kita marah, benci, maka jangan kita lupai Allah. Teruslah kita membaca dengan tasbih Nabi Yunus alaihissalam, kerana menuruti nafsu marah, benci dan dendam, walhal ini bukan sifat Nabi Adam alaihissalam, dan itulah sifat asal bagi musuh kita sebagai manusia, yakni iblis. Laknatullah.

Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isya daripada Melaka FM.

mengekalkan keamanan dan ketenangan yang ada dekat negara kita, negara Malaysia. Baik, apa dia? Yang pertama, langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencari titik persamaan kita di negara tercinta ini adalah fokus pada nilai universalnya. Oh, apa tu? Kan? Maksudnya, walaupun kita ada pelbagai hari ini, orang kata adat, pelbagai budaya, pelbagai agama, tapi dia sebutkan pasal fokus pada nilai universal tu, nilai tu datang daripada sifat hormat berhormati, melalui kejujuran, melalui kasih sayang, dan yang paling penting, nilai ini perlu diterima oleh semua kaum dan agama.

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: 29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pesta Ria, Warung Dangdu.

Ayam Laga FM mempersonakan Warunda Handu daripada Baby Shima dengan lagu Makan Hati. Aduh, sakitnya kalau makan hati sendiri eh. Maksudnya makan hati lah, bukan ngap makan hati. Makan hati sendiri tu tidak. Yelah, bila berlaku sesuatu tanpa apa orang kata kerelaan hati kita, jadi makan hati tu sedih. Jadi ada yang kata bila makan hati ni, di luar mati mak, di telan mati bapak, kan? Nak buat macam mana? Sabar je lah hati, ya tak? Tapi bak kata Abang Desil ni, makan hati lembu goreng belador sedap juga fast. Betul. Hati lembu goreng belador sedap eh. Hai, sebut pasal makan ni mula lelapau. Janganlah disebut menu-menu begitu di malam hari, kan? Kita last makan pukul 8 tadi, awak. Maklumlah, nak jaga kesihatan, kan? Okeylah. Kita nak sambung lagi ni, ha. Sebelum nak tunaikan lagu-lagu permintaan, nak bagi tahu yang mana untuk makluman anda bermula 29 Ogos hingga 5 September 2026 ni berlangsungnya program Wakil Rakyat untuk Rakyat ataupun WRUR Don Tabuh Naning. Jadi pelbagailah acara dan juga aktiviti menarik telah pun disusun untuk pelbagai lapisan masyarakat. Antaranya ada gotong royong perdana, pemeriksaan kesihatan bercuma, pameran dan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan. Juga disediakan program keusahawanan, sukarakyat, aktiviti belia serta pelbagai lagi program yang melibatkan kanak-kanak dan juga keluarga. Jadi kepada semualah orang ataupun warga Tabuh Naning, juga masyarakat yang berada di kawasan tersebut, jom kita ambil peluang untuk sertai program-program yang disediakan, kerana ianya bukan sahaja memberi manfaat kepada individu eh, malah dapat mengeratkan hubungan ukhuwah dalam komuniti, insyaAllah. Kalau tak silap, pagi tadi dah ada fun run, kemain seronok lagi, saya tengoklah juga video tu.

FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

0: 2006. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Cuti sekolah datang lagi. Masa yang dinanti-nanti oleh anak-anak dan peluang keemasan untuk erakan kasih sayang keluarga. Tapi dalam seronok, jangan lupa soal keselamatan. Sama ada di rumah, di jalan raya ataupun di tempat percutian. Pantau pergerakan anak-anak. Utamakan keselamatan semua. Jika memandu jauh, pastikan kenderaan selamat, rehat mencukupi dan jangan ambil mudah undang-undang jalan raya. Cuti yang bermakna ialah cuti yang selamat dan penuh dengan kenangan indah. Sayangi keluarga, hargai masa bersama dan jadikan cuti sekolah kali ini lebih selamat dan lebih bererti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Pestaria, warung dangdut.

Daripada Mami Maziraya dan juga Fariz Adenai dengan lagu Air Titik ke Batu. Lagu pilihan daripada Kak Nora. Moga terhiburlah ya dengan lagu permintaannya. Kemain. Ha, lagu tu memang buat kita jadi tak duduk diam lah eh. Sekadar dengar aja kaki ni ha. Bergetar-getar. Goyang-goyang aja dia. Yalah warung dandut kan. Baiklah 10.51 minit malam. Selepas ni kita akan sama-sama dengarkan berita nasional tepat pukul 11 malam nanti. Tapi sebelum tu Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat kita. Katanya nak dengar lagu 1001 Cinta daripada Eva. Tapi itulah nama tak ada. Minta lagu aja tau. Dia tunjukkan nas untuk semua pendengar Melaka FM. Tapi sebelum itu jom kita berhibur bersama dengan Salwa Abdul Rahman. Lagi yang bertajuk Asyik Mabuk Cinta. Alah cinta, cinta, cinta kan. Yalah mana taknya 200% yang diberikan. Mabuklah dia. Okey, lagu permintaan daripada Abang Syahrizan ataupun The Sale. Katanya lagu ni nak tujukan buat sayap-sayap Melaka FM. Semoga baik-baik hendaknya di samping keluarga tercinta. Musim-musim cuti ni kalau nak bawa anak-anak tu jalan, selalu lepantau-pantau katanya lah ya ucapan. Maklumlah sekarang ni macam-macam boleh berlaku kan. Apapun semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan oleh DJ Faz. Hargailah kemerdekaan yang ada. Fahamilah erti kemerdekaan sebenar. InsyaAllah. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih kepada Sel. Faz sebenarnya pun dah tak sabar nak dengar laungan kemerdekaan 7 kali tu kan? Menjelangnya detik 31 Ogos nanti. Ewah! Aduh mabuk cinta. Lepas tu 1001 cinta. Beribu-ribu cinta sampai mabuk.

Nadi di Perkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: berita seterusnya. Setakat pukul 10 malam tadi, empat kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan IPD Serian, Seri Aman, Samarahan dan Kuching. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah dan Perak turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Nepal, satu sesi pertemuan Datuk Limat akan diadakan esok bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, taklimat itu bagi memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Dalam pada itu, 229 mayat yang belum dikenal pasti di Nepal dikebumikan. Ia berikutan risiko terhadap kesihatan awam akibat proses pereputan susulan banjir yang membawa kemusnahan di rasuah. Menurut Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, 233 mayat ditemukan setakat ini. Hanya 4 daripadanya dikenal pasti. Pakar kesihatan memberi amaran, pereputan selanjutnya serta bau busuk berpotensi meningkatkan risiko jangkitan dan penularan wabak. Sampel DNA akan diambil daripada semua mayat sebelum dikebumikan. Rekod disimpan mengikut ataupun menggunakan nombor pengenalan. Sementara itu, lebih 900 orang di 11 projek hidrokuasa termasuk yang masih dalam pembinaan tidak dapat dihubungi. Persatuan Pengeluar Tenaga Bebas Nepal melaporkan ramai jurutera dan pekerja masih terperangkap ketika usaha mencari mangsa terselamat memasuki hari keempat. Dalam pada itu, pihak berkuasa melaporkan angka korban akibat bencana Botekoshi meningkat kepada lebih 600. Kejadian jenayah turut dilaporkan berlaku di kawasan terjejas akibat banjir. 29 individu ditahan polis kerana mencuri wang tunai daripada peti besi yang hanyut. Majlis Sukan Negara MSN menafikan dakwaan tidak memberi perhatian terhadap perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. MSN menegaskan sokongan sentiasa diberikan termasuk aspek persiapan dan pengumpulan mata kelayakan Olimpik. Beberapa pertemuan telah diadakan bersama The Pocket Rocket Man termasuk pada 13 Ogos lalu. MSN turut menafikan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tiada perbincangan mengenai perancangan masa depan atlet itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nadi di Perkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Melaka FM 102.3.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam. Kampung
3: Seronok. Anda dah follow TikTok Melaka FM?
4: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
3: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
4: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati yang akan menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Baik, walaupun dari tadi kita layan lagu yang agak rancak, ada yang rock sikit, ada yang santai sikit, kali ini kita berhenti sekejap daripada rentak itu sebab kita ni pun dah semakin menghampiri 31 Ogos, Hari Kebangsaan kita. Jadi apa kata awal pagi ni kita sama-sama dengarkan satu lagu, sebuah lagu yang memang cukup sinonim dengan sambutan Hari Kebangsaan. Tak kira lah berapa kali kita dengar, bila intro dia mula saja terus terasa semangat tu lain macam. Jom kita layan sama-sama lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan Tanggal 31, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan

semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di

Baik, sedikit perkongsian berita semasa mengenai keadaan di Nepal menerusi portal berita RTM. 675 maut, 2,498 hilang dalam gelongsoran lumpur di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda gelongsoran lumpur setakat 6.30 petang waktu tempatan pada Sabtu, manakala 2,498 orang masih hilang. Menurut laporan Xinhua menerusi Jabatan Pelancongan Nepal di bawah Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Penerbangan Awam, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Pejabat Pentadbiran Daerah Kathmandu pada Sabtu mengeluarkan notis segera yang menyeru pelbagai persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah rasuah Nuwakot dan Dading. Seterusnya, rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan dalam hal itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okey, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okey, jadi bayangkan. Saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik, baru nak petik tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima. Bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara.

bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman. Kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kobau tu tak bayi makan lagi.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.28, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka-Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3. Dan terima kasih buat anda yang setia bersama Mira dari jam 12.30 malam sehingga kini. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Mira undur diri dulu, tapi jangan ke mana-mana kerana National FM akan terus menemani anda.

0: Din.
1: Dia menjawab, bahkan Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi. Dialah yang menciptakannya dan aku adalah daripada orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu.

0: Dia menjawab, bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka jika mereka dapat berkata-kata.
1: فرجعوا

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. Bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. 13 produk pelancongan di Melaka menawarkan kemasukan percuma kepada orang ramai pada 31 Ogos ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata, tawaran itu merupakan antara keistimewaan yang disediakan kerajaan negeri bersempena dengan Hari Kebangsaan.
1: Jangan lupa juga 31 hari bulan seluruh negeri Melaka, anda boleh memasuki tempat-tempat pelancongan secara percuma. Hanya satu negeri saja, mana lagi? Melaka lah.
0: Antara produk pelancongan yang diberi masuk percuma itu adalah Menara Taming Sari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin serta muzium di bawah Perbadanan Muzium Melaka Pezim. Turut menawarkan kemasukan percuma adalah Zoo Melaka, Muzium Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, Kompleks Air Panas Gadik, Balai Cerap Al-Khawarizmi, Melaka Wonderland and Theme Park, Icro Country Club AKCC serta Tiara Melaka Golf and Country Club. Kebimbangan orang ramai tercetus selepas sekumpulan individu terdiri daripada wanita dan kanak-kanak didakwa Rohingya meminta sedekah selepas solat Jumaat di Masjid An-Naim Durian Tunggal minggu lalu tular di media sosial. Esko Haliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata pihaknya setakat ini tidak menerima sebarang aduan rasmi berhubung kehadiran kumpulan berkenaan yang didakwa melakukan aktiviti meminta sedekah di kawasan masjid tersebut. Bagaimanapun, pihak masjid dinasihatkan supaya tidak membenarkan sebarang aktiviti pungutan derma dijalankan di kawasan persekitaran masjid. Tindakan sewajarnya juga boleh diambil oleh pihak berkuasa sekiranya terdapat pelanggaran peraturan. Pengunjung Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 pada tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata pelaksanaan itu akan memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kukuh dan stabil. Jendela merupakan inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC untuk meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM menerima anugerah Graduate Employability Excellence Award di Malaysia Education and TVET Awards META 2026. Sementara Naib Chancellor-nya, Profesor Dato' Dr. Masila Kamarudin menerima Education Transformation Leadership Award 2026. UTEM dalam kenyataan berkata kejayaan berganda itu mencerminkan keupayaan UTEM dalam memperkukuh kebolehpasaran graduan selain keberkesanan, kepimpinan dan transformasi pendidikan yang dilaksanakan mereka. Pencapaian itu turut menjadi pemangkin kepada UTEM untuk terus memperkukuh ekosistem pendidikan tinggi yang mampu melahirkan graduan berkemahiran, kompeten dan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan masa depan. Terdahulu, anugerah itu disampaikan Ketua Pengarah Jabatan Sumber Manusia Kementerian Sumber Manusia Dr. Kamaruzaman Mat Ali. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiar.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Alhamdulillah, 69 tahun sudah ya negara kita mencapai kemerdekaan. Dan jangan lupalah kita hargai, kita mengenang jasa-jasa perwira yang telah bertugas lumus untuk memerdekakan negara kita ya, yang berjuang habis-habisan. Jadi kita doakan semoga mereka yang telah tewas ya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah ya. Dan apapun, terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami. Jangan lupa esok ya, Hari Merdeka. Esok ada beberapa lokasi yang diberikan secara percuma untuk anda. Boleh masuk secara percuma. Antaranya di Menara Taming Sari, Melaka River Cruise, juga di Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, dan juga Museum di bawah Perbadanan Museum Melaka Perzim. Wow, bestnya. Jadi esok ramai-ramai ke lokasi-lokasi yang dinyatakan. Dan selain itu ada juga di Zoo Melaka, boleh bawa anak-anak ni, best ni. Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Kraft Melaka, Kompleks Air Panas Gadik, Balai Cerap Al-Khawarizmi Melaka, Melaka Wonderland, dan juga Theme Park Aikro, Aikro Country Club, dan juga Tiara Melaka Golf and Country Club. Wow, jadi kepada anda semua, esok jom ramai-ramai kita serbu. Yeah, selain kita pagi-pagi tu dah bangun awal, selepas tu dah selesai semua perbarisan tu, kita pergilah bawa anak-anak ke lokasi-lokasi yang saya nyatakan tadi. Okay, insyaAllah semoga semuanya berjalan lancar esok. Tak sabarnya nak tunggu kan, esok lepas subuh terus gerak eh. Kita ramai-ramai pergi ke Dataran Satu Malaysia Klebang untuk sama-sama kita meraihkan Hari Kebangsaan 2026.